kechqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarim akhloq Nabiyil Karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. 1. G'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. 2. G'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. 3. G'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. 4. G'uluv aqli zaiflikning dalilidir. 5. G'uluv shaytonning hukmiga tobe bo'lgan bo'lish eshigidir. 6. G'uluv johillikning dalilidir. 7. G'uluv fahmi ozlikning dalilidir. 8. G'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. 9. G'uluv yurakni siquvchi omildir. 10. G'uluv davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'uluv dinda haddan oshish 2 turga taqsimlanadi. 1. Amaliy g'uluv, 2. E'tiqodiy g'uluv. Amaliy g'uluv dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluvda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'uluv deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluvga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluvning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'uluv. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم مسجدге кириб икки устун арасига тортиб қўйилган арқонни кўрдилар ва бу қандай арқон дедилар Бу Зайнабнинг арқони чарчаб қолганида унга осилади дейишди Шунда Набий соллаллоҳу алайҳи ва саллам уни ечиб ташланглар Kişi tetik durganda namaz oxusun, qaçan çarsasa oxulasın, dedilər. Buxari rivayet qılgan. Hafiz ibn Hacar bu hadisini şərhidə, bu hadisdə ibadətdə tecamkar buluşka tərqib və onda çukur ketişdən qaytarıq bar, degan. An ibn Abbasin radiyallahu anhu qal, Baynaman nabiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə yaxtubu, إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة Ibn Abbas radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hutba qilayotgan edilar. Birdan aftobda tik turgan odamni ko'rib qoldilar va u haqida so'radilar. Bu Abu Isroil tik turmoqni, o'tirmaslikni, soyada turmaslikni, gapirmaslikni, varoza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, ro'zasini tugal tutsin, dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri

İslam öz radiosu. Dinləng, təfəkkür qılın, bilməgənlərinizə cavab olun.